0: Ajani mwa yuko. Ah, meja oso. Na wani ye. Hey, manso. Eto kwa nchini watoma fumu ha.
1: Ajani mwa abo chile. Ento kwa ndiye ume mayatuwe gudada.
0: Wansi mako to Octiva Top.
1: Mimangu osei. Na matisa udi ayewe fuye dada na mbabe sirinchimu.
0: Wumansu. Da unyami ya sepane miso fotu mifuo. Na kami mwa nipa bia wachila wano wabuwa upapa. Octiva Top. Eye juma se mkunya. Wafuno. Antraknos ya rieno. Ebia bumu. Ha mangu sei. Nasu wajim kwano. Eni Octiva Top. Na wachumi yunu anase na wachumi yesebi yechino. Butiachi 250 ml. Fogo fideka fukafu. Spirafono so. Flawe sasha asiefefeno. Ebe bo mubain. Petesu saa kusiso bumu.